ensia edan ye kwada Wednesday 14th October 2026 in the year of our Lord. Of me radia kwa wasan kwa me komite kesi monsho president of the land. For Bible ne king kai onyankopan sem Israel jum eduokunu baako Psalm 91 verse 1 ede eba yenti onyankopan sem. Dia wate wasusru ni nu hintabia. Mekira dia wotena otumfo nyunase no. Bese Awurade se medwane kobia ni mabanke se me nyankopon a medeme moto no soo ampara ono no obegye wo afri of the tomb for ofidium ni wo yade seye mu wade ne ntakra bekata wo so na ne ntabana se na wo bekwa akohye ochem ne nkatabo ne nokre wusura na jubumbo bema entunam ewiakete oyare domo enenam sumu nsan yare a esai ade ewiakete apem tuto wonchen na opidu tuto woni fa wudie ebi nkan wani nko na wode behwe obonefo akatua na wo awurade ni migwan kobia ani osusu ni no na wode no aye wo tenabea. Amen. Ojun to fono na na eka sei. Nenei ogusu kasa. Na sa kasa woka na jiri fo nyina so ka bida biara. Wase. Ewiasia benedie. Wa hao kodana. Ya wababia ube tumia kosha. Saa wakao ni diagbo dini inano. Ema usuo ana etuwe becha. Na ofrewo osuru suru ninu hintabia. Enyo nipa hintabia. Enye babia wabia ba. Ana bure chere baby a wabwa wabwa underground bi abekwa kwa shede bi. Hunta bi a chere se otai bi itan wo. Wope baby a kobo unwa ja. Wope baby di unwa ko hunta. Nye ma e wune wuna ye wawia si. Si kasem. Du baby a liye pasike ye niye hun hinta baby. Ewo si kasem. Wobi di ye yari o. Edu baby ana ye pe baby ne de enwoko hinta se de be ya yare no eba no ana aba no entimi nkuyen akoda bi ane maame atwe abade sanu sa obebu no no debi ona maame ne de aba ne ta akwala na wo se otibi dwane ko bia maame fofo bi oye ne maame adamfo papa bi na wakoso ni koto jwem. Maaminu wana papa nwa wadia baani tane bani huu se. Waso ni koto jwem ni munuwa. Enyadia. Obetu waso dia baana konu hubim. Oju ntufone si. Hintabie nyina ye. Die wadja niya fi atangfun samu. Baby a wokote no eye banwe a baby a wokote no uba akote wo so na asundue eni ho enti wo kire mu se de oti osurusuru ninu hintabia no wo se me kire otumfuo nwunase wo se otum osurusuru ninu hintabia no eye otumfuo nyankopon no ni nwunu ase. E hodie wo ho a asumdie wo ho wo ho a eyi ufri yare mu wo ho a eyi ufa mane mu wo ho a eyi ufri musuo mu bankwam wase dia ote wotumfo ne nwunase no dia ode ne wako bata urade no obese urade se ampa ye wo dwane kobia ne wo dwane kobia na ahade e ye me dwane kobia ene ma bankese
wase menyankopon wa mede me ho ato no so nipa di hwemo sikasam na tata obetimi akas oh bra nyame pa afiada oh uba me yofa afiada no wanim sai ya wada obetu kwan wanim so obetu kwan wakane sa na okọ bi ho so ote oh bra be ayi enumere 7 o'clock uba kwa kwodo na asem kọ na okane phone so won kai maami bi baba ko eyare e maane de ne kokolebu sikasam wa ye din to toto sere nkrofo se wa mmo ano wonim ni ferifuo bi frɛ no wo so da bi bi maami ntuka akra memra wo de me ba wa ma e ma ade akyen na ansaso e ma maami ni ba ko enti na ye se onipa ye ni penti no obetibia di hwa monti esese wode wo twere otiasefo nyankopom wo se die wo tena wo tumfo nwina sie no besi awurade se medwa ne kobia ene ma bank sie ni mi nyankopom wa mede me wo tono so wo kan wo se ampara ono no obegye wo afri wo fidi tumfo fidie mu ni part the wiles of the devil wo bagye wo de wo firi mu ediye mabi wo enipa hyehyetia wo a wonnim wo bahwe na kwa kotom nipa bi hyehyetia wo a wonnim wo bahwe na ama wo firatiasefo asase so na de obagye wo no gese wo tena ne nyuna se wo no ene wo bagye wo firi ofidi sumfo fidie mu ene wo yare same na all kanu wo de onyankopɔ gyina wo te se anoma akode a nentakramu eso wo se na wo de nentakra bekata wo so na nentaba na se na wo bekwa akɔhye ɔchem ene nkataboɔ ene ne nokre ɔchem shield enkataboɔ ewo wo a wo de bekata wo bo wo se na obeye domerima ɔko no entimi nkonti no wo bekɔ ama wo na eno no wo de begyina wo akyerɛ se ampa me ye se mebo ho ban na makantam a mento wo se me enyankopɔn ma frɛ wo ma bo di ne ma frɛ wo ma bo di afrɛ wo yi me hyɛ wo nimonyam na mema wo bambɔ soronko ɔkyɛm ne nkataboɔ ene nokorɛ wo se wo nsuro anadwobumbɔ bema etunam ewia kete anadwobumbɔ wo da anadwoabom sɛ yade atie si wo ba so atie si wo so kyɛ sɛ ɔwɛne wo se wo nsuro tamfo no bɛtumi ahyehyɛ nanso ansi aga ɛnyɛ dwuma ɛsan sɛ wote wo tumfoɔ twae di ampɔnwuna se na ne ntaba no se na wabɛkɔ akɔhyɛ ɔkyɛm ne nkataboɔ ɛne ne nokorɛ ɛnti wo nsuro anadwobumbɔ wɔ se bɛm atu nam awia kete ɛmfa wo ho ɔse yaredɔm a ɛne nam sum mu da bia adeɛ sa a na wo problem ne ba adeɛ sa na wo asma ne ba adeɛ sa na kyɛ sɛ wakoma no ɛbɔ pɛpɛpɛ yaredɔm a ɛne nam sum mu wɔ se daabi wɔ se nsaneyɛdeɛ a ɛsɛyɛ adeɛ awia kete contagious diseases nsaneyɛdeɛ ɛbɛtumi aka obi a wo ɛnka wo ɛsiane sɛ spiritually no wohyɛ wo tumfoɔ twae di ampɔnwuna se ɛne wɔka sɛ sɛ apem totɔ bonkum ne wɔmowuwu na apem totɔ wo ni fa a ɔpe totɔ ni fa a wodeɛ hɛ ɛbi nka wo ɛbi nka wo deɛ nti ɛbi nka wo ne sɛ wote wo tumfoɔ twae di ampɔnwuna se wɔ se na w'ani nkutoo ɛna wode bɛhwɛ wahu abɔnefoɔ akatua nipa ɛtaa woɔ nipa ɛpɛ sɛ nka ɔnim woaseɛ nipa ɛpɛ sɛ nkɛsɛɛ wa wadeɛ nipa ɛpɛ sɛ nka ɔm de yadeɛ tɔ yadeɛ ma woɔ wɔka a wɔ ɔmo nkɔn na nka ɔnim agu aseɛ woda afiaseɛ ne adeadeɛ no wɔ se saa bɔne ne nka wo na ɛbɛyɛ back to the sender ɛbɛyɛ back to the sender na w'ani nkutoo ɛna wode bɛhunu ɔbɔnefoɔ akatua awurade nhyira asɛm yi so na ɔma no nyɛ ɛnkwa adeɛ ɛma yɛn na yɛte ne naaseɛ yi onyankopɔn tumfoɔ no ɔmmɔ yɛn ho ban adom mu ne abɔ mpa yɛ yɛgyedigye ka sɛ amen.